0: P3.
1: Er faen meg sommer? Det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
2: Velkommen til sommerhus. Og sommerbarbecue. Vi drikker sjampo på karneval.
3: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren er kartlagt, jeg bare peffer på Satland, ingen kan få. Det er komplisert i dag, men hun var singel i går. Er det rart jeg blir blind når jeg står og nyter musserende vin og grillmat? Damp i 13 er klart, de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet, halv i finstas, clean. Det er så fint, du kan være sint, eller du kan komme.